0: today's bulletin, brought to you by Your Sound, Your Community, Alive 90.5.
1: Hello, I'm Sarah Warmby. Tech companies will soon face a $99 million fine if they breach the social media ban for under-16s. It's part of a move to strengthen Australia's social media laws after the eSafety Commissioner argued she needs more power. Regulations have been in place since December last year, resulting in about 5 million children being removed from various platforms. A new 4.9 magnitude earthquake has struck off the north coast of Venezuela just days after twin earthquakes left over 1,400 people.
2: Around the world.
0: Around the globe.
2: Streaming live 24/7.
0: Alive905.com.au.
3: Xin chào tất cả khán thính giả và chào mừng các bạn quay trở lại với Việt Old Rhythm trên sóng Alive 90.5 FM. Đây là tập thứ 11 của Việt Old Rhythm. Mình là người dẫn chương trình Henry Chỉnh. Henry rất vui khi lại được đồng hành cùng các bạn trong một buổi sáng nữa với những bản nhạc được chọn lọc kỹ lưỡng và những câu chuyện đầy cảm xúc. Before we start the show, happy birthday to my amazing sister. I'm grateful for all the loves, memory and every little adventure we have had along the way. Wishing you a year ahead filled with happiness, good health and everything you have been hoping for. You deserve the world and more. Happy birthday, V. Henry cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị khán thính giả, cả trong nước Úc lẫn ở Việt Nam, đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ quay lại sau phần âm nhạc đầu tiên. Ngay sau đây là những ca khúc mở màn chương trình. Hy vọng các bạn sẽ thích.

0: Alive 90.5.
1: Không không Medicare. Xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
2: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
3: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
4: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
5: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800 633 422 để chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.

0: listening to Alive 90.5, serving the Hills, Parramatta and Cumberland areas since 1992.
1: Adriano Coluccio Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Coluccio Funeral Services, always with you. 9604 9604. Station sponsor.
2: Thông báo phát sóng từ New South Wales Health, chích ngừa trẻ em, chích ngừa giúp bảo vệ con em quý vị khỏi bị các bệnh nặng như sởi, ho gà và nhiều bệnh khác. Hỏi bác sĩ để bảo đảm con em đã được chích ngừa đầy đủ. Trên 65 tuổi vấn đề về hô hấp. Quý vị từ 65 tuổi trở lên, hãy đi chích ngừa để bảo vệ cho mình và người khác khỏi bị các bệnh nặng trong mùa đông này. Hỏi bác sĩ gia đình hoặc dược sĩ về các loại vaccine thích hợp cho quý vị. Bệnh cúm. Chích ngừa cúm hàng năm bảo vệ tốt nhất cho quý vị khỏi bị các bệnh nặng. Xin hẹn chích ngừa cúm với bác sĩ gia đình hoặc hiệu thuốc tây ngay hôm nay. Truy cập healthdirect.gov.au/New South Wales Flu Vaccine.

0: 1800 Medicare. Xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
1: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
2: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
3: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
4: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 để chấp thuận với chính phủ Úc Canberra.
5: Ở Sydney, nếu cuối tháng 7 này mà các bạn vẫn chưa biết đi đâu chơi thì hôm nay Henry xin giới thiệu một sự kiện rất thú vị. Đặc biệt là dành cho những ai yêu thích ẩm thực và muốn đưa cả gia đình đi dạo cuối tuần. Đó chính là lễ hội ẩm thực ở Bangsal, được gọi là Bangsal Bite. Một trong những lễ hội ẩm thực đa văn hóa lớn nhất của khu vực Tây Sydney. Năm nay lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, là thứ 6 ngày 24 tháng 7 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, và thứ 7 ngày 25 tháng 7 từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều, địa điểm là Olympic Parade và Griffith Park ở Bankstown. Điều hấp dẫn chắc chắn nhất là đồ ăn. Đến đây thì quý vị sẽ thấy hàng chục gian hàng đến từ rất nhiều nền văn hóa khác nhau, có món Việt Nam, món Lebanon, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều món nữa. Đây là dịp rất hay để thử những món ăn mà bình thường mình chưa bao giờ dám gọi. Lễ hội còn có biểu diễn văn nghệ, múa truyền thống của nhiều cộng đồng, nhạc sống, khu vui chơi dành cho trẻ em và các tiết mục giải trí đường phố. Cho nên không chỉ là người lớn mà cả gia đình đều có thể dành nguyên một buổi ở đó. Có một hoạt động khá thú vị mang tên là Food Tour. Thì thay vì chỉ đi quanh các gian hàng, người tham gia sẽ được hướng dẫn đi bộ đến một số nhà hàng nổi tiếng ở Bankstown để thưởng thức những món ăn đặc trưng và nghe kể về câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn. Những vé này thường bán hết khá nhanh, cho nên là nếu mà ai muốn đăng ký thì có thể mua được ở trên mạng, chỉ cần đánh trong Google là Bankstown Bite Food Tour thì có thể mua vé được. Năm ngoái Henry cũng được may mắn để mua được một vé thì cũng rất là vui. Đồ ăn thì rất là ngon và cái người dẫn Henry đi dạo rất là dễ thương và cũng có một vài số cô chú nói tiếng Việt được, cho nên là nếu mà có cơ hội được thì hãy mua vé, và cũng không có đắt tiền lắm và rất là vui, rất là đáng để được đi trong ngày đó. Nếu quý vị đang tìm một nơi để đưa gia đình đi chơi trong tháng 7, vừa có đồ ăn ngon, vừa có không khí lễ hội, lại được thưởng thức văn hóa của rất nhiều quốc gia, thì Bangsal Bite là một lựa chọn rất rất đáng cân nhắc.

hai con không cần đánh bóng vì tình trạng còn son. Chơi hip hop khi từ còn mấy nhú giờ gọi bằng chú thêm make a move. Make a move, make a move, make a move, make a move.

Ở Úc, năm tài chính không giống như năm dương lịch. Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm sau. Vì vậy, ngày 30 tháng 6, 2026 là thời điểm khép sổ, kết thúc một năm tài chính. Thì từ sau ngày 1 tháng 7, người dân Úc bắt đầu khai thuế. Nếu quý vị đi làm có lương, có thu nhập đầu tư hoặc kinh doanh thì end of financial year tiếng Anh thì sẽ quyết định quý vị có phải đóng thêm thuế hay không, hoặc có được hoàn thuế tax refund hay không. Thì trước ngày 30 tháng 6, nhiều người thường tranh thủ mua một số thứ để có thể khai khấu trừ thuế, ví dụ như là đồng phục đi làm, laptop, dụng cụ nghề nghiệp, khóa học nâng cao kỹ năng. Nếu mua đúng điều kiện thì có thể giúp giảm số thuế phải đóng. Một điều mà chắc ai ở Úc cũng thấy là tháng 6 là mùa giảm giá cực mạnh. Các cửa hàng thường có cuối năm sale về điện tử, giảm giá nội thất, khuyến mãi xe hơi. Lý do là họ muốn bán hết hàng tồn kho hay là tăng doanh số trước khi kết thúc năm tài chính. Tuần này đài của Henry có nhận được một tin nhắn của một bạn được để tên là Baby Johnson. Bạn có viết được tin nhắn cho người yêu, thì Henry sẽ đọc nguyên tin nhắn bây giờ. Ngày hôm nay đánh dấu 100 ngày bên cạnh một người đã thực sự làm cho cuộc sống của anh trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều. Từ những khoảnh khắc nhỏ bé cho đến những tiếng cười lớn, mỗi ngày bên cạnh em đều là anh cùng biết ơn. Thật khó tin khi một người có thể bước vào cuộc sống của mình và thay đổi cách mình nhìn nhận mọi thứ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Anh chỉ muốn nói lời cảm ơn em vì chính em, vì sự dịu dàng, kiên nhẫn và cách em khiến những ngày bình thường trở nên đặc biệt. Chúc cho chúng mình, cho 100 ngày đã qua và cho tất cả những ngày phía trước và phía sau sẽ luôn tốt đẹp hơn nữa. Cảm ơn Henry, cảm ơn bạn đã ủng hộ và gửi tin nhắn đến đài. Bạn có request bài Có Em Là Nhà của Min, thì bây giờ Henry sẽ bài hát cho hy vọng là hai bạn đã nhận được hôm nay.

Bây giờ là 9 giờ 54 và chúng ta đã đi đến những phút cuối của chương trình Việt Old Rhythm hôm nay. Cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng các bạn đã có một buổi sáng thật ý nghĩa cùng chương trình và xin cảm ơn tất cả những ai đã gửi tin nhắn cho chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ gặp nhau vào Chủ nhật tuần sau từ 9 đến 10 giờ sáng trên sóng Alive 19.5 FM. Nếu các bạn có điều gì muốn chia sẻ, một lời tỏ tình, lời chúc sinh nhật hoặc một thông điệp dành cho người đặc biệt, đừng ngần ngại nhắn tin cho Henry qua số 0405905905. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật vui vẻ và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào và tạm biệt.